Uchesa uDr. Mingus Timisipante mbatifeni kuimba kwa mfumuleo panzizo kuti ndi ushano kumachibesi na mapindi makumatatu na maseri

kuimba kwa ya Kambezu. Kazi nkulu aliku pokerwa na mamunachi. Nokuti mwana aipisa. Kazi nkulu njeni nechibos chinaziwe. Mwana alipiache putike. But veni puchinchino kuimba kwa apalia wangas. Jorge Mamadi, Dionísio, na chamaleach. Bonita na cena.

0: Nyarai, nyarai, nyarai. Pano paita kusaurana pakati pemukwasha naZvara, saka toda kumbonzwa nyaya yavo.
1: Nyaya iri pano ndii. Mfano yakatora mwana wangu akamitisa pamiri. Manje akuramba mwana. Saka manje ndikuda kuziva chikonzero chii.
2: Ah baba, mwana hasi wangu.
1: Asi wako sei before wagara naye.
2: Kutora chokwati chokwati baba, mwana hasi wangu. Amunoti mwana wemukaradhi here?
1: Iwe mfana, kumusha kwako hakuna tetea kwa psuku. Kana bandika kwa psuku psuku. Ndiwezi nikuenda mwana wako ka?
2: Ah, kumusha kudewa kuna muna akadaro. Anevuzi nuerera? Ah, kwete.
1: Aikona, mwana ndi wako chete.

Mopukiri o Radio Msambiki, ndadakala shukurwana maningi kuva na imwimwi mangwanani ochiposa chino. Ngokuda katenji mwalivar mudenga mukati mumazuva tinozobuya. Mwana ukanyiyo mwana majinjo chindao ndini hangu. Jose Manuel, sara nyingo mpanda marwe.

0: Basi, vesera radio na nyimbo ineyi kazi chisa cha munyava matope mono munzinda wa beira tiri na 14 horas na 21 minutos wira ku maskati na mapindi makumawira na pindi bods lekane titome na mpengo ya masenzekero
1: buya ezadibanga
0: tukufuna kuti titome na mpengo ya masenzekero kuno kunyumba mphepo pa maskati alero. Treina 14 horas na 22 minutos, nzidzi kuno ku rádio. Ndimomwene vesera rádio, triku treko nensana pangona michini mbonye tinati

ndimomwene avetsera Radio Mosambike tirubulukira ife yasena na mphengo ya masenzekero kuno kunyumba mphepo masikati alairo ntsiko ya chiposi ziri kupita 10 za nthanda ino ya malimwe chaka chino cha pikupiri makumi awiri napita ntatu nakupangana avetsera radio kuti nsoko tachitipungwe pa ntsiko ya sabulu wapembera taona ntsembe ya kupembera kwa nsokono pakati peno dziko ya Mosambike mbwenye wapembera pembera langanira mfendo unango kuti adzionane na misoke nango ya pakati pa Mosambiki tikulonga Tet, Manika na Zabezia. Masezia sala anango masenzekera kukwana manai tura kuti kampionatu muno provinsi ya Ifiku Mapetu ukupungwe pantsiku ya sabudu achita makolokoto. Na upangani pa unprofesera radio kuti masenzekero makulu nzakati Mosambiki Mosambola lukufamba mbwenye kwa petu kwa sumana, lero, dzulo, aoneka masenzekero a jornada ya chikumi na ya chitatu. Zenezo, vesera radio na zinango, zinati zichiti mpangwa zatu pakati pa ino programatu ya masenzekero. Ini zinanga ndine nishu karimwa japu, kufunda kuti programatu ifiki mwene kulimu ntsene mwiduzi na ino nyumba ya mpepo. Talonga fesera radio kuti masenzekero makulu eno dzikwato ya Mosambiki tikulonga Mosambola kumapeto kwa sumana Mosambola aoneka mbwenye masenzekero adoneka ninga dzulu zipfemba nsoka wa Associação Desportiva Vilankulu watambira Liga Desportiva Sofala Vilankulu zwire Liga Desportiva Sofala ibodzi taona pontho pa ntsiku ya dzulo nsoka wa Ferroviário kumaputu mbumenya nsoka wa Associação Desportiva kupemba nsoka fred maputu zwiri epemba diso ya pakabonga taona basi pa ntsiku ya dzulo vesera radio Black Bull sibodzi baiya wa pemba diso ya pakabonga mkulonga kuti Black Bulls na Ferroviário muno munzindo bera misokene miiri adina mapfundo kwana makumi matatu apatana fufata bera na Black Bulls. Uku ulero nsiku 10. Timizi pano pa 14:45 Mashakeni anati atimbane na Ferroviário wa Nacala. Lero basi Ferroviário lishinga na Shingale wa Tet. Mangwana nsiku ya chipiri Costa do Sol na Ferroviário wa Nampula. Masenzekero anea ndi 14:45. Piamuno nsofala vesera radio mbatisate kulonga thangwe ya piatu muno mprovinsi ya sofala lekane tukupangene kuti mbwalo mwakaya aoneka masenzekero a jornada ya chinomo mbwenye masenzekero neya famba tenepa pantsiko ya sabulu batistendi na nyarugwa busana chibalibali bodzi akademia zitatu sport kidiso pakabonga dzulu domingo benfica bodzi futbol klubu wa magwenjere ibodzimbu Agraria na União Desportiva de Chachombe, Busana Chibalibale, disse para Cabonga, disse para Cabonga. Juventude na União Desportiva deve, Busana Chibalibale, Bozi Bozi. Mboenye soca o Agraria, pelo que a nova geração, o que comunica para Mbale, Mbalo Macaia. Kupakana bisoka pakati pa basenzekero kukhaya pakana tepa nsoka União Desportiva wa Deve mbuto kutoma na mapfundu 18 mbuto chwiri pana Nyarugwe mapfundu 12 Batistende mbuto chitatu mapfundu pana 10 na

Na 15 horas na 26 minutos timizi pano ala na kutoka pa 15 na mapindi makuma tatu wanati ya Tomi na kugonekana na zumbuto zao za basa. Ifi ya sena tekupitiriza na mabasa mpaka pa utatu na mapindi makuma shana na manai. Kupa kuimba kwa Afro Mingo.

Basi vesera radio na kuimba kwa Shadreke tanke ndagula galo wa mkulu wakali nenda chunuka ndimo mwene. Kabichitika kuti ugule galo wa malakula kale panangu anakutawa pamudzi. Tena 15 ora zvina 48 minutos mabasa chisena. Ala da balo aleru kulini mwana Karimu vesera radio mabasa fika kumapetu. Ndadawa ndilekeleleni ndakomesa dondowe. Komichini ndapatirwa na Marcelino Viola pabodzi na Rene Amigu. Amuna kula awiri ndi wadachita kuti Yanga Fala ifiki mwadidi mwene kulimo ntsene mukabva ino nyumba ya mpepo. Nsiku zinangu zina madzina. Pa ino nyumba ya mpepo. Tinaona na pondu. Salani na ungumi wadidi. Bye bye.

0: Radio Mozambique. Irikumupa, mavereketer onjimi uchindao.
1: Jakutakatira mpurukiri unudikano Raj Mosambiki itavie tusu mavereketeri undimi uchindao nyamasi shposa chosumana choviki kupinda koncheko jino kuna kuita gumi omwecho unu wakatutu gore kamu zirishuviri makuma viri na ntantatu kuleva kutimbai mbai nguva kamu chakakwa na kutahajo kana murongo muna jemadeko ndiona masoko wade mkati mwenyika na unyikancha kundimi chiputugisi kuvira Maputo. Kupera kwa masoko ayo mpurukiri wango tinozova kamtichi vire ngavo masoko wade makuru omuno msofala menekera inyumbane. Mombo kona mabasa edu oshavu nizona kamo zinozova zishipereke jamadeko wenyu ngova shano jamadeko ndona jamasoko mkati mwenyika na unyikanchi ngundimi chiputugizi. Kupera kwa isu ingo wama kana mumbo chedo kamo jekusiana siana. Mabasa edu ndiona kama kundanda nguva jakakwa na kutahajo kana ndanda tujo husiku na mseso kamo jino kuna kutama kumashano. Kwa pe tinozova kamo tispeke jamkano kuna wadoa nivondimi ya chiputugizi. Ndini Bartolomeo Funyo pande kwa mazwe kumchini jombepo Marcelino Viola Tritese.
0: Radio Mozambique, irikumupa, mavereketer onjimi uchindao.

0: ndio ndibwele sambutino. Kwalonga kuti mdandu kwata twera kujepe didi pinapikwa pano pa district wa kwa potili mbaraka.
1: Baraka kuchena mnaunya onsen my ministra. Ndinyi ndirene. Pakutoma, likirani mulawire pekuja.
2: Bweraniko, chisai cha lero, ndi baka yao na nsuzi wakoko.
0: Baka yao? Ipipi kukomadi. Pisa ndikumbukirisa posu ikapika ya vuku kwa aldea, pika kalini mwana. Bani nyakupika?
1: Wa, yafu, mnatoma fika kunu panzizi pangono?
3: Paina mai, ndili kudikira kutumapu.

Zvadaro kuimba kuinga kwa chichi kubedha chitiiti uchapepa madeko nyamasi vapurukiri vanadikana voraj Mosambiki. Nguva ndijona hajo kana mrango muna jamadeko na mseswa kamu jina kuna kuita maku matatu na mseswa msere. Sezi oresh itrinta iwa ito minotos. Dakara bende urumba urai.

Tideni ndalova urombo wa urahi kuimba kama kwenga kuchikwa tadakale bendi madeko nyamasi vapurikiri vandadikana varaji Msambiki. Altamira albino mapaza.

0: Digita asterisco 150 cardinal ou baixa a app e fica on.
1: Nyara.
2: Daro mpurkiri nudika urach msambiki nguva ndijone shano jomadeko na mseso wakamu jino kwa na kweta gomi na mseso mshano daseto reji 15 minutu ishtahulira shukamu na mumbo kana ngoma jido kamu jaku siyana siyani John Shibadura
3: before wakara nae kutala chokwati baba mwana asu wangu amono ti mwana mkaradiri
4: iwe mfana kumusha kwako hakuna tete kwa psuku kana bandika kwa psuku diwaisi nukwenda mwana wako ka
3: kumusha kudewa kuna muna akadaro anevuzi nuerera kwete
4: aikona mwana ndi wako chete.

kire kuno kuva ndi jone shano juma deko nomseswa jino kuna kweta makumaviri nomseswa munomwe tasetore si 28 minutos kwenda kuimba kwa Oliver Ngoma Chiteloza.

Okere kuna nguva ndichona hacho kana shano chomadeko na mseswa chino kwa na kweta makuma na ngomuna na mseswa mwana ngomuna za seti oreshi 44 minutu. Ndada inche kuna tempu fiturino chiti ndalamba, ndalambira hasha. Katizwe.

Porque Samsung pipota kupika chamkana kuna madoni hivyo ndimi hiyo chiputugizi husiku nyamasi shiposa shofiki kanacho su mana kuleva kwa uti kwenka kuimba kamu kwa Lisa James. Na ukulana kwa ukulani nincha hapa kuna mtetembe muimbi anozui Smax katizwe.

Kani mbore kiritazwa kuimba ko majimai o kumutundu wa shibavava mukati mwino provinsi ya vachete mbiriri novana. Ndiwe uakande chengeja nandi mujibabewe. Tainga tatopera kutopangana zwakanaka zwakadini hino kamu vonai. Wazundi chengeja ndiwe. Zwakanaka mpuru kiri. Mwaro takuti panguva ino tidanije Armindo Masing. Ano kasika kuvia kutipa masoko mukati mwusiku uzuwa runga maserino kutika mwuzi kwa nilane nonguwa.

Usiku wakanaka kumurimwese palino zuwa nyamasi chiposa cho viki zuwa chigumi kuna unu mweji wakatutu gorero surufiri no makura na kuna kuita makumaviri no matanatu heo msoro wacho mudistritro omuini kuna ino provincia yo inyambani mumu mjibaba uoma kumano mwe makore ukubahwa ngwarkuwa nika na wako nye huangondava joktonywa kura ya mwana wake o makore anukuna kuita manomwe basi Mudoro baro baila provincia yosofala Makumarongo muna o majaha no mapunta Ngo ovarkuwa nika mkati mozi jijo so kuziva kuita basa ngo nyara Muprovincia yomanika tinozo oreva kuti basa lokulima Kupiswa kwa makwasha kana nokucha goridi Ngo zazirikuwa nika shatisila pa parke nacional yochimani mani Muprovincia Iwari. Uwari wa prokirivo radio msambiki ngomsoro o masoko. Palino zuwa ro nyamasi. Tareva shposa choviki zuwa ro shigumi. Kuna uno mweji wakatutu. Gora ro zuwa viri no makora no kuna kuita makumaviri no matanatu. Imasoko kwapi arungutwa pomarkoza kovere mwandini armindu masink. Tomaj Valoi arwanika kumchinjo mpepo tunoti mashire ngu makwancha anodikana. Zino izu takuti tiwane masoko makuru o provincia jo Sofala manika pamwepo no Inyambani. Tichizoreva kuti ngomu distrituro guvuru kumkuriru kwa ino provincia yo Inyambani. Akurukuoneka kutuluka konevo jondena jo Spanyola ngopamshana po basa rukwa nikarishizwa roku peke jampango ya karongeka ngojohu. Kirini, ngopa basa rukwa nkari rishizwa rohu kirini mudistrituro govuru mtengo jo Spanyola jiru kirira wa Mashama Nelson na kuri mtungamiri wa basa ohomi mudistrituro govuru vareva kuti mkati mwemweji mtanhatu ujotanga jorino gore kwa kawa kushinyore huwa ndevu jino pindirija mazana matatu numa kumasire mtengo uu unokomba kutuluka ngopa gumi na tatu rupa mtezwa o zana kunga izo mfananiso No gore la pinda kwa api kwa kawa kushi nyorewa Ndevo jo Spanyola jino pindirija Mazana masere Makmasere na mfumbamwe Va Mashama Nelson Vati basa Rukwa nikarish pindirija rishizwa No chiniguru roku Pangira bungano resa ambwine Kuti ili batise kushone zumajuya Zwa unindikira nzona mtunga jino perandenda Yo Spanyola Zumajuya zwa kawa kubaniswa Kuna mweji jakirira Pedopo zuru zirongo muna zombuto joma basa Chakava jishi zau huwa mkati Mwemweji mtanhatu jutanga jureno gore mu provincia Yo Sofala Ngukuzara ko mbuto joma basa Chakava jishi zau huwa Chakava jishi fambirana nomare ya inozwa ya Fidel Fundu Disenvolvementu Economico Local Kwa api kuruwe kwa kuti kwa kawa kushi Paswa zirongo zino pindirija Ma kuma nomwe na shanu ngokuzara ko zvirongwa zvakava zvishi paswa ngomare inozwe fundu the development economic local fidel akurukuda kwa kuti mu province of Sofala I makuma tanatu na shanu rupa mtezwa o zana zvirongwa ngokuzara kwazvo zvo majaha soko rakava richire kwa basa o radio msambiki ngomtungamiriri wo jo mapunja mabasa no mtambo jo

0: kumabasa mazinji ya nufamira na nukuchiwa kwa gridi ngopa kusupiswa kukumwa jomla mbo mkati mumwe jimta nhatu jutanga jorino gore kurikule kwa kutikwa kava kushi itwa kana kuchiwa pedopo mazana maviri makumano muna kilograma jogoridi izwaro zvichiitisa kuti mare itange kuhurira sure iya ino winwa ngopa kuchiwa kugoridi soko rari kwa kuna basa oradi Msambiki mba Agustinho Robert na kuri mutakura izwe humambo o provincia yo manika va Agustinho Robert vareva kuti basa rikuwanika richituruka mtsvakaringo pa kuvangisihwa kwomutemo zvese pongonda vajokusvipiswa kokumwa iyo mulambo vachipindirira nosoko iriwari va Agustinho Robert vareva kuti mukati mogore rapinda provincia yakava ichikwanisa kucha nokutongesa goridhi rinopindirira mazera marongomuna nomarongomuna napiri okiro jo goridi kuna provinsi esepo iyo manika aya va porgiri ngenga masoko makuru o provinsi jo sofala manika pamwepo no inyambane sure kwa masoko makuru zvino izvi takuti tiwane kureba ko aya no amwene masoko mudistritro omuwini kuna ino provinsi yo inyambane kwakava kushinyorehwa ndevo mbiri johugevenga yokutanga inofambirana nokusungwa komumwe mujibaba omakumanomwe makore okubahwa ashitonywa kuuraya mwana wake omakore anokwana kuita manomwe okubahwa enga kureva komapolisia ushaishi uwari waitika chusiku kwapi wakava ashibata mwenewo kakumtikinya msipa mbera oruza homi dakara nyamasuno akutokwa zivika kuti chichinyi chakaitisa kuti mujibabewo aulaye mwana kunja ko izowaro mudistritro omuwini kwakava kushikonyehwa mumweni mwanarume ashitonywa kujipa musikane makore manomwe nakuri mwana wake iri isoko rakava richiverengwa kuna mabasa oradio Msambiki mba aderto ofumane mutakura izwe pakumando provincial yo PRM muno mwenyembane va aderto ofumane ngo vari kukoka nokukumbira kuna bungano resa ambwine kuti ngariregere musambo uware wokujipa vana vadoko
1: tatukar wa 30 wa madembe ayonga mareka chipfinyo monana wakwe wasezvo madembe kambe timakati timaneka mwama wakwe adikukhide kuya ukhalo maneka chiprovetara kupfinya monana wakwe kamba maneka kama uwa adi ngodwe kasi kuta kushamula ngubihi wanga uma mainikiri kama nisosan ya tati wa 40 wa madembe angadaya mwana na wakwe achitumisa ndonga ayune na ngodwe kasi kuta kushamula ngubihi wanga uma
0: umweni ushaishi wakava shitikira mudistritro rogovhuru kumukurirwa ino provinsia iyo inyambane ngopa kubatiswa ko mvuti kunja komutemo imvuti jomuguguda jaiwanika chishizwa mukati mokunyanga kunja komutemo pamwepo nokuita ushaishi kana ugevenga
1: manatito vaho vathu vambidi va 21-32 zvamadembe vangangolwa nkuva vadimanwe ni sibamu kambi sibamusiwa vachisitumisa kasi kushota kukumaha kasa furtiva nuwana wamaneka valingodwe kasi watikota vanakora kushambula ngubihiva panga uma
0: ngojongozi jomotokaro va aderto fumane vareva kuti mudistrito rozavala kumutirirwa ino provinsia kwakava kushiruza homi muntu mumwe ngopa kuchaiswa ngo motokaro
1: hichiaka distrito ya zavala hividini mhango ya mova ya mwanana wanova wamadembe ngemene kwa chipepo ngumovu kambe tumakatiti mahikidi kazona ili ya chikoroa aha kungamaneka mwanani uwa achizama kuchatuka chitaratu nkututuma kambe movu uwa uchita ngudimbidi dawa au ngamaneka unchipeka ilu za utuomi kao kalula hichilo kumbela tito vatsibili vasitaratu vatsibili sa mova vayiwona timakata velocidade vasitutumisi ngutu mova ni vona vathu loku vachilo chatuka sitaratu vimaneka vachi preshara tensão kasi simaneka vachisurprenderwa mumova

0: azwa imweni ngoma yemtetembe kana muimba no zwi Shefilula mukati mushirongo chedwe kama tushereva Jesu Shefilula uwale kama wativisira ngoma jeno wakwana kuita mushe mulongo muna ngoma jitwa Shefilula ngwananga apa kuti ngoma Jesu mulongo muna iji chabikwa na putu kuku
1: bumobi mtatu chakabikwa ni kuku bumo katakwa ni mangira kalibwa ni mangira
0: Mgenyu wachinja. Waita padoku mtatu Jesu jadiko hapa na kutukuku. Zote kama kumisira uu wenda kupekeja kama kuna mangila. Shondino ziva, shamari, shamari. Wano zivana. Wachinja ngeni nyara.
1: Nara kuchicha hawa kama kuchicha hawa. Leo mwema na kushitari wa shitiru ichu, mwema na kushitari wa shitiru ichu.
0: Nguwapi mfumbo mumbo waita na kutukuku?
1: Mangi ndona ndo, umeshtiru, nduna shtiri ya JJH, nduna shtiri kufari wa maji nguvandu, shkutaru miwa nukunano vala, shtiru ndo vanga ya maji na yona.
0: Zote kamu na mankila?
1: Mbeta marabenta.
0: Marabenta?
1: Sisi, marabenta.
0: Kudanga kute mankila, anabika kushwa ni marabenta?
1: Na dano bika, na litwesa no lija, no lija, sa pina nisi tinukumbia lija, shtiri.
0: Hapi wabuya kama ngondava yungoma imwe yako, nzote kama ngoma yushpiri, ino buya ngondava.
1: Aha, ngoma yushpiri ni kukuda. Kuti musikana, utaka wanana, taka kufunya, tinopa gari, tinonda chini. Bila, ni kutumadolo, watuwate, tinopa gari. Bila kukutengila dololia, wakazontiza, uendo kukubuyaji, ni wafana mwene uti, usiaji, ni utundi jishpiriza lije, kusensa bila kutingatirite sepana.
0: Wenga kunanga kuti mwanakaji uwale musikana uwale wenga mudiwa wako musikana aliweso to wanana nene hako mabao kana ndao ndao inumi hodolo
1: ha na verdade nepe mudiwa wangu na vezi jiro jinoitika munyika jinoitika munyika kaze jinoza kuacontecer na nene so jinoitika
0: unoimba ah waimba zwo wabona
1: si jino kuacontecer munyika alipo mwono kazafu ukaiti wawo nizona
0: njana wakumbira mumbole apana uo mnanga kuti washivona waimba
1: aha puto wakandi kukaita mwono kwa nifumbia mwono mwono afano mwono wo divini nchika vizisi shakaitika nao o nada mwono wakakumbira mwono wawo waimba mwono
0: shakade kunanga kuti ngoma chako ajituki
1: nada jituki ajituki
0: jinopangira
1: jinopangira
0: apana arwesa wakakufonera kana kukuligalia kunanga kuti putu zote kana Shefilula we shadari hazo nini kamu ngoma yako iya ya kananga izwe kudari kudari ingu kudari zo inini anzi kudaka jiku na zona
1: nada ikine kutoko ya ngomuzika ngomundo tumero tinama kule veri tumero kule veri muzikeo kuti masoko ndino puenu patolesi ya mwena nwena ofensa amwena ana ofensa kwa mnini kantori ndino male vita nga iju no zari kudira iju wa shudari kudira toona ngolapi jilo jino diho jilo shikutaho ngu publiko
0: nisona Ndali hazo tu suka motri kupindirira mukati mushirongo chedo kama shinozo mtetembe umwe vapurukide vandikana vraj Mosambiki ndiriko nika muno mnyumba ino mbepo kuvira muno msofala pano pabaira na mtetembe anozwi Shefilula Shefilula mwana nyeringi mwana mashanga
1: Shilwani
0: mashanga
1: si mashanga mashanga kanyiko hove
0: kanyiko hove chakani Shefilula we zote mserepete chikumbiri jona mserepete una show yes
1: na chikumbiri jini na danditi ndani contact je show na
0: Njini suri kunesho
1: Pashino fila mborso vandu Vyako doni fonera kutu vya ini Tempo ndino vya Kata nitu mendiru mbati obasa Nishpila machini mashamada Ndi vunjwe
0: Nuzote nkuma chako ijuwari Jini kuna kutahajo kana mbunungu muna Wananga apa kuti Jino kamu urukupura ngemba na mshana Mukate kamu muku Unangoma jizinche kamu chaka wanda Unuda kamu kumburusa kufisa Jini kunesho nko kuti auna mare Auna fuma Kunanga kuti pangoma mbunungu muna ijuwari Nujimune jiri kuzari Jokumbivu kuna vandu Kunanga ingoma jako iwewe Watala, walangarira Warota, udakuimba
1: Jango nini chukulangalira mimi chukulangalira jango chukulangalira wapi jirandu jango chukulangalira mimi
0: jino kwa nakuita mkani
1: jina 4 mosika jondana
0: ajito chabudi
1: ajito chabudi nato
0: jino kudalira ngoshape
1: jina pakubuja kwa jini jina kutukumbira kuti alwefe anushpira ne fachibude jino mbude kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa h

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mpurutiri kununguva, jirukita zero. Waruta kufungisira panu mabasa oyuinu nyumbembepo ozuva. Roshigumi lomweji wakatutu, mulino goli makumaviri, makumaviri no matandatu. Wenga pandiku yomazi ni John Sacramento, kumchini nyumbembepo kwenye kukuna Carlos Fernando Tricuti, sarangisha kanaka, tinozo wananashe.